Hnčec Antonin Dvořák is Gerson, Dashnamurain Quintetis, Opus Utsunmek, Katarecin Hiroko Nakamuran, Dashnamur, Yevtokioi Larein Kariaka. Leo Delib, Kadisi Dustrera, Jerk ըստ Alfred de Musset-ի բանաստեղծության, կատարում են Cecilia Bartolin, Mezzo Soprano, և Myung Van Chang, Dashnamur.